0: Tapi itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Kikis tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak api yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.

buat Frankie Tumpaan, Natalie Palu, Rose Leilem, Viko Kelawiran, ya, Agnes Telling. Kembali ke Bung Mike, terima kasih, shalom. Kemudian dari Ibu Femi di dengan Femi ya, ini ibu atau bapak nih, di Bang Sulut Tomohon. Topik mengikuti kegiatan gerak jalan antar instansi. Lagu Sandiwara.